0: 将来推計では去年の出生数を74万9千人と見込んでいました。67万人台に達するのは2040年と予測しており、少子化は国の想定より15年ほど早いペースで進んでいます。おしまいのニュースです。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は昨日、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めました。政府側は税率 1% への引き下げであれば半年程度の準備期間で実現可能だという見解を示しました。政府内では早期実施を優先させて来年4月から 1% とする案が有力で、高市総理大臣が6月中にも最終判断します。国民会議は今後数回議論を重ね、6月下旬の中間取りまとめを目指します。高市総理はこれを踏まえ減税の実施を表明する見通しです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーンウェザーインフォメーション。
0: 時刻は9時4分回っています。ニュースに変わってはパラルーンウェザーインフォメーションです。風が強く吹いてきましたね。まあ、番組始まった7時台はですね、2メートルぐらいだったんですが、現在 7.1 メートルの風が吹いております。現在強風注意報が出ております。では詳しい天気、空模様から見ていきましょう。今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く、お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。明日は北の風がやや強く、お天気は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は5メートルでうねりを伴うでしょう。明日も5メートルのち4メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は、この後22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 20%、 正午以降は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に強風注意報と波浪注意報出ています。茨城県では強風、高波に注意してください。そして週末はそんなに気温も上がらずですね、明日金曜日は最高気温が20度、土日は24度、そして来週以降も22度とか24度の日が増えてきて、曇りがずっと続くようですね。関東地方も間もなく梅雨入りなんでしょうか。以上、天気でした。

時刻は9時6分回っています。今月は父の日がありますね。6月の第3だから21日ですね。私も週末お父さんにね、贈るものを準備しなきゃって思っているところであります。母の日はね、5月第2週ですが、父の日は6月第3週だからね、ちょっとこうごっちゃになりやすいんですけどもね、父の日は6月21日曜日でございます。そんな6月なんですが、各界の最も素敵なお父さんベストファーザーに贈られる今年のイエローリボン賞に、俳優の吉田鋼太郎さん、講談師神田伯山さん、お笑いコンビハライチの澤部佑さんが選ばれ、昨日ですね、都内で授賞式が開かれたんですね。幼い娘2人を育てまる吉田さん、家事と名の付くものは全部やるということで家族への愛情を注いでおります。出演中の舞台リア王では迷惑頑固な父を演じますが、僕自身は娘たちの恋に耳を傾けられる父になりたいと語りました。一方神田伯山さん、本業では賞もらえないのにと毒を交えて喜びを表現。小学生の子の父であると同時に4人の弟子も育てます。おのおの個性があるので決して比べないようにしています。澤部さんはヨシアと絶叫しながら登壇し、会場の度肝を抜きました。3人の子は妻のおかげですくすく育っている、家に帰るの楽しみですとのろけました。はい、最も素敵なお父さんベストファーザー賞に吉田鋼太郎さん、神田伯山さん、ハライチの澤部さんが選ばれたんですね。まあね、芸能界でもやっぱりいいお父さんだなという方はたくさんいらっしゃいますよね。私がパッと浮かんだのはやっぱり杉浦太陽さんかな、ね、辻ちゃんのご主人ですよね。なんかお子さんね、5人いて、で、まあ、辻ちゃんももちろんね、頑張ってらっしゃいますけども、やっぱりこう杉浦さんの包容力っていうんですか、あれは素晴らしいなってちょっと思いますね。はい、まあね、今月は父の日がありますから、ぜひ、ね、お父さんに感謝の気持ち伝えましょうね。そんな6月の4日木曜日です。今日はね、物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものでお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんあざっすというラジオネーム、王様の耳はコオロギの耳さんです。ありがとうございます。ご無沙汰しております。さてさて、高くなっても外せないものはオリーブオイルでしょうか。よくパスタ料理を作るのですが、ボスコのオリーブオイルは絶対に欠かせません。ただ高騰する前に買いだめしておいた特売で1本390円ぐらいで買えたので、今はそんなに影響を感じていないのですが、ストックが残り1本になってしまい、改めて広告などを見るとその値段の高さに恐れおののいています。笑い。いや、オリーブオイルはすごく上がったよね。もうね、私もなかなか手が出ません。何はともあれ食料品の高騰はお財布に直撃するので、もう少しいろいろなものがお安くなってほしいと思います。本当おっしゃる通りですね。まあ、だからね、この先ほどニュースでもお伝えしましたように、食料品の消費税率がね 1% にするというね、まあ限定、期間限定ではあるんですけども、もう早く実施してもらいたいですよね。それはまず一番にやっぱりオリーブオイルとかそういう、こう高くなった、高すぎたものを買いたいですよね。はい、ありがとうございました。王様の耳はコオロギの耳さんでした。先日はパルルンでお会いできてとても嬉しかったです。ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。では1曲お届けいたしましょう。時刻は9時11分を回っています。津田の先のナンバーです。ロングホープフィリア。

0: 須田まさきでロングホープフィリアでした。
1: fmpodernew.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は9時17分を回っています。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。今日はね、メッセージテーマは物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものでメッセージをお待ちしております。なんか面白いことにオリーブオイルは真っ二つに意見が分かれていますね。あのオリーブオイルは高くても買うという方と、オリーブオイル買うのやめましたという方がねいらっしゃるので、やっぱこの辺が皆さんのねこう違いなのかなと。そしてオリーブオイルはやっぱりこうね一つの目安になってるのかななんてちょっと感じております。皆さんのねお財布事情はいかがでしょうか。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。昨日

の夕方からの放送で、美咲さん無事にスタジオに到着できてよかったですね。昨日の台風の影響で自宅の車庫の屋根の一部が割れて落ちてきたり、根腐れもしていたのため、小さめの木が倒れ強風で揺らされて木の葉っぱが庭にたくさん落ちていたり、電線がぶら下がったりしてしまいました。でも誰も怪我なく無事です。こんな被害に遭ったのは初めてのことなので、改めて自然の力の強さを感じました。奥山さんは台風の影響は大丈夫でしたか？いや本当にね、私も幸いこうね怪我したとかそういうのは全くないんですけどもね、まあ濡れたぐらいでしょうかね。まあ、最近はもうねこういう台風が増えるということを聞いてから、もうねこういう日はもう 100% 長靴ですね。長靴はやっぱり優秀ですよね。ちょっとね前までは、長靴なんて恥ずかしいと思ってたんですけども、最近はこうおしゃれなレインブーツもたくさんありますからね、もう長靴様々です。まあそれでもね長靴履いてても昨日はねズボンが濡れましたからね、まあ、そこだけ横殴りの雨やっぱり怖かったですよね。さて、テーマですが、私は食品や日用品の全てのものではありませんが、プライベートブランドのものに変更して購入しています。なるほどね、イオンさんとかねセブンプレミアムとかなんかあります、そういうねプライベートブランドね。そんなにプライベートブランドだからといって味が落ちるわけでもないから、やっぱそう思うとプライベートブランド様々ですよね。はい、では今日も風が強いので帰宅時はお気をつけてということでありがとうございました。私の主人はユビアさんでした。もう一つご紹介しちゃおうかな。はい、奥山さんおはようございますというラジオネーム、キツネそばさんありがとうございます。6月4日今月もよろしくお願いいたします。ヤマダとエディオンの統合、経営統合表明に驚きです。北関東のヤマダなくなってしまうのかなと思います。地方によってはヤマダエディオン一強になりますね。そうですね、ヤマダエディオンの経営統合表明ですから、まあね水戸市内でもヤマダ電機はありますから、まあヤマダエディオンになるんでしょうね。いや本当にいろいろなものが、まあ、統合な時代ですけれどもね、まあ、統合によってよりこうねサービスが良くなってくれることを期待したいと思います。昨日の強風により旧国道6号の水戸市の平須タクシーのあたりの屋根が吹き飛ばされましたね。 NHK ニュースでも全国的に報じていました。その瞬間がドライブレコーダーに映ったのです。いやー怖いよね屋根が吹き飛ぶってね。だからやっぱり今までは飛ばないだろうと思ってたものも飛ばされちゃうほどの強い風ですからね。水戸でも30メートル、なかなか30メートルって、ね、風吹かないですからね。だから本当にだから想定外のことが起こると思って事前にこうなんだろうね飛ばされない工夫とか、飛びそうなものはもうね一切もう表から撤去するとか、そういった心がけが大事ですよね。さて、メッセージテーマ、物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するものですが、納豆と牛乳は死守しますが、お菓子類はコンビニの駄菓子系で満足するようにしています。ポテチとかさすがに高いです。駄菓子ならうまい棒やブラックサンダーが安いのでそちらに移行しています。納豆、豆腐、卵、牛乳、死守するものは死守します。ありがとうございます。やっぱりあれですね、こう食料品でもお菓子とかやっぱね皆さん節約に回ったとか買わなくなったという意見が非常に今回やっぱ多いですね。はい、納豆、豆腐、卵、牛乳大事だわ。ありがとうございました。きつねそばさんでした。リクエスト届けいたしましょう。ももいろクローバー Z ですね。今日玉井勝利さんのお誕生日ということでこのナンバーありがとうございます。泣いてもいいんだよ。

0: リクエストありがとうございました。桃色クローバー Z 泣いてもいいんだよをお届けいたしました。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。

0: お店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 時刻は9時29分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。やっぱり今日はねメッセージテーマが物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものですので、6月の野菜予報をご紹介したいと思います。まあ、6月になりました。まあ、各地で梅雨入りの、時期が近づいているということですね。まあ、やっぱりここからは台風も活発になるシーズンに入りまして、気温とかあとね雨風の影響を受けやすい野菜の生育価格動向が気になりますよね。今日はですねスーパーマーケットアキダイの秋葉社長におすすめ野菜を、聞いたという記事をご紹介したいと思います。家庭の定番野菜優しいニュースが入ってきております。じゃがいもと玉ねぎは6月も安定しそうです。人参も多く出回っているので煮物3兄弟を使ったメニューは家計にも優しくおすすめです。またきゅうりは今後さらに値頃感が出てきそうです。キャベツは5月に続いて6月前半までは順調でしょう。ただ後半は気温次第で平野部で30度を超えてくる暑さが続くならば影響が出る可能性があります。レタスも比較的安定していて6月平年並みかやや安めの価格で推移しそうなんですね。だからじゃがいも、玉ねぎ、人参、そしてきゅうり、レタスは比較的家計に優しい値段なんですね。まあ、その他ですね葉物野菜も5月末時点でかなり値下がりしておりまして6月もおおむね手頃な価格で届きそうです。さらに大きく下がる感じはないのですが安定しやすさが続くんですね。ピーマンも比較的落ち着いた価格になりそうです。ピーマンは主力の茨城県産に加え東北産も出回り始めるため極端な値動きはなさそうです。ナス5月にしばらく続いた低温の影響で月末にやや値上がりはしましたが6月初めから落ち着く見込みだということなんですね。夜間の冷え込みがなければ、大きな心配はないんですね。一方トマトですね、まあ、トマトは需給のバランスによって価格が変動しやすい野菜なんですが6月は比較的安定しそうなんですね。はい、熊本などね、西日本の産地シーズンを迎えますけれども、トマトはこの時期にしては糖度が増してより美味しくなる傾向がありましてフルーツトマトも6月が食べ納めの時期ということですからねぜひおいしいトマト食べてください。ここまで比較的安いものをご紹介しました。一方で値上がりが心配な野菜をご紹介いたします。ブロッコリーでございます。天候や流通の影響から価格面で不安が残る野菜があります。ブロッコリーですね、まあ、高値傾向が続いていますけどもさらに値上がりする可能性があります。あのブロッコリー高温に弱い作物なので、まあ、近年は東北でも気温が上がっていてその影響が大きくなっているんですね。そして大根も高めの予想です。産地の切り替わりに加え輸送コストの上昇もあり6月は少し厳しい状況ですね。はい、ですから大根、ブロッコリーはちょっと値上げが心配な野菜ということですね。そしてこの時期旬を迎えるのが梅とからっきょうの出来や価格です。梅とからっきょうはぜひ6月のうちにつけてください。らっきょうは去年は不作で

ましたが、今年はここ数年で最もいい出来なんですね。梅も6月初めから多く出回る見込みです。7月に気温が高くなると熟しすぎてしまうため、仕込みは6月が非常に最適なんですね。はい。また、みょうが枝豆も順調で、暖かい気温の影響から例年よりも早めに出荷されております。価格が落ち着くタイミングで、例年よりも1、2週間ほど早い印象なんですね。まあ、トウモロコシも徐々に増えてきていますが、まあ、だいたい6月中旬頃に値段が落ち着くんではないでしょうか。はい。そしてさくらんぼも6月がシーズンですよね。ここ数年で一番の出来がいいという山形県産ですね。6月初めから出回ってくるということですから、ぜひぜひね、季節の風味楽しんでくださいね。だ結構6月はね、まあ夏野菜値段がそこまで上がる心配はなさそうですね。ただちょっとね、今週この台風の影響が出てくるかと思いますが、まあ比較的ね、6月野菜は、価格が安定という見込みということですね。ぜひ旬のお野菜を上手にね、買って家計に優しくね、美味しいお食事作ってください。今日のキュレーションナウは、家計を助ける6月野菜予報をご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. まあブロッコリーはね、冬野菜ですからね、やっぱり高温になってくるとしょうがない気持ちはありますけれどもね。はい。ぜひね、今日のあの6月野菜予報を参考にしながら、スーパーでもあの活用してみてください。さあ、メッセージご紹介していきましょう。奥ちゃん、おはようございますというエリア51さん、ありがとうございます。昨日の昼間は台風で大変でしたね。午前中用事があって外出したのですが、道路は車走っていないし、スーパーの駐車場もガラガラだし、傘を差してもずぶ濡れたし、かっこ笑い。帰ってからは窓を激しく叩く雨音にビビっていました。昨夜の美咲さんも電車の遅延で遅れて、奥ちゃんマジのピンチヒッターだったし、大変でしたね。ちょっとびっくりしましたよ、かっこ笑い。ねえ、あの昨日常磐線がなんか木が倒れちゃったという影響でね、あの止まっていたんで、まあこの影響を美咲さんが受けてしまったわけなんですけれどもね、まあなんとか無事にね、あの5時半ぐらいに到着できてよかったなと思いました。はい。この電車の遅延でね、結構大変だったという方もね、多くいらっしゃるかもしれませんね。今日は曇りから晴れの予報でも、まだ気温は高くないので、またパーカー出しましたよ。洗濯してしまったのに、かっこ笑い。いや、私もさ、ちょっと今日さ、朝パーカーどうしようかなって今ね迷って、とりあえず私はあのカーディガンを手に持って出勤してきました。さて、物価高でどうする？最近はお菓子類はめっきり買わなくなりました。ポテチなどは内容量は減っていて、ステルス値上げだし、値段も上がるし、しまいにパッケージもモノクロになってきたり、色数減らしたり、カントリーマームもちっちゃくなったし、かっこ笑い。芳香剤もちょっと古くて、値下げしたワゴンにある見切り品を買うようになりました。制汗剤も有名メーカーよりも安いものに変えたし、食料品もバナナは普段は安くても140円ぐらいが多いんですが、たまに100円の時があるので、それの時に2袋を買ったりしています。お惣菜も買わなくなったし、コンビニでの買い物も衝動買いをぐっとこらえて止めました。野菜もそう。近所のスーパーでキャベツ1玉普段は130円ぐらいですが、たまに100円の時があるのでそれを買っています。業務スーパーも使うようになりました。もやし1袋19円だもんね。なんだか主婦目線になってきました、かっこ笑い。確かに詳しいですね。素晴らしいですよ、エリアさん。私もちょっと参考にさせてください。昔は仕事の帰りが遅かったりするとお店が閉まる直前に買い物をしたりしてたのですが、そういった仕方なく値段はあまり気にしなかったり、お弁当やお惣菜を買ってきましたが、さすがにここまで値上げが多くなると考えちゃいます。一つ気がつかないことがあって、麺つゆ、安いやつは

薄めると比率が違うのね。例えばつけつゆの時、安いやつは麺つゆと水が1対1だったりするけれども、安いやつは1対3だったりして、逆に割安だったり、ますます主婦目線かっこ笑い。私もちょっと麺つゆのね

年、笑い。でもね、食用油はオリーブオイルを使う機会を増やしました。最近高くなりましたが、サラダオイルより体にいいですしね。あ、結構オリーブオイルはね、節約する方と、まあ節約しない方がいらっしゃるんですが、エリアさんはオリーブオイルは使う派ということですね。はい、もちろんバージンオイル、お肉も大容量パックも厳選。グラム100円ぐらいが多いのですが、某店でグラム83円なんてのがありました。パック1000円ぐらいですが、冷凍しておいて少しずつ使っています。お魚も高いので、もっぱらサバ缶、これは最近高くても100円は、なくなってきました。でもたまに美味しいものが食べたいので、ちょっとご褒美に外出食することも、少しだけ贅沢気分しないと疲れちゃう。お給料が増えてくれるといいんですけれども、なかなかね。儲かってる時、投資も大事ですけれども、株主配当より従業員への還元も頑張ってよ、笑い。早くホルムズ海峡落ち着いてくれないかな。では今日も放送楽しく聞いています。ありがとうございます。いやいや、すごい情報盛りだくさんでねえ、勉強になりました。まあ私も結構ね、スーパーのいろんなこうお肉とか野菜とかね、あと缶詰とか値段チェックする方なんですけども、素晴らしいエリアさんねえ、もうかなりいろいろなね、ここが安いとかね、この、時期はこれとか、もうすべて頭に入っているようで、もう主婦の鏡ですね。ありがとうございました。ぜひ参考に私もしたいと思います。まあでもね、本当おっしゃるように、たまにご褒美も大事ですからね、疲れちゃいますからね、こううまくこうバランスを取りながら楽しんでくださいね。エリアさん、ありがとうございました。奥山さん、おはようございますという、こうちゃん、ありがとうございます。おはようございますというね、岩手県から、こうちゃんです。さて、物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するものとのことなのですが、私かっこプライベートもの、例えばお菓子やジュース全く買わなくなりました。死守するもの、必需品、洗剤、シャンプーとトリートメントなどなど、私は毎日ポイ活しています。少しでもポイントで購入できるようにと言っても、なかなかたまらない。まあポイ活はね、本当に、なかなかたまらないけれども、たまった時の感動というのかな、あ、こんなたまってるって嬉しくなる瞬間もありますからね。私もね、いろいろこうポイ活というか、楽天ポイントカードを1個に今してて、もうそれにひたすら貯めるようにしてます。で、貯まったらね、ガソリンでちゃんと使いたいななんて思っています。ありがとうございます。やっぱり皆さん、お菓子とかジュースは節約、買わなくなる、ね、買う頻度が減ったというご意見が非常に多いですね。こうちゃん、今週もありがとうございました。ではこのお時間のリクエストはですね、郵便屋さん、ありがとうございます。ワニまで共に。

0: CO.JP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: 時刻は9時46分回っています。私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております。ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、バウンダリーをご紹介いたします。バウンダリーです。表記は英語表記です。BOUNDARY で、バウンダリーです。大阪出身の女性3人組ロックバンドです。2013年5月に結成、2015年12月から現在のメンバーに。2023年7月にリリースしたファーストフルアルバム足跡は、パワーレコードのレコメン HMV の H 推しの W 受賞を獲得。ライブにおいてもラッシュボール2023の出演や、2024年には地元大阪セカンドラインでのワンマン公演をソールドアウト。昨年はリリースツアーを全13カ所で開催、ファイナルのワンマン公演を梅田にて自身最大キャパで行うなど勢い加速されております。そんな3ピースロックバンドなんですけれども、今年の3月にですね、ホワイトデーという曲をリリースいたしました。ぜひね、激しく揺れ動く恋心を歌った一曲です。それでは聴いていただきましょう。バウンダリーでホワイトデイ。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 今週はバウンダリーのホワイトデーご紹介いたしました。来週もどうぞお楽しみに。さあ、メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、まゆてんさん、ありがとうございます。昨日美咲さんのが来るまでのヘルプお疲れ様でした。濡れた服は乾きましたか？帰りの運転も大丈夫でしたか？ありがとうございます。そう、私はね、もう服が絶対濡れると思ったから、もう全部一式着替えを持って出勤したんですけどもね、本当に良かったです。持ってきて、まあ、昨日はパルルンでリュックをまず乾かし、履いていた靴下を乾かし、ズボンも乾かしたんですけどもね、やっぱりさすがにリュック、そしてズボンは乾かなかったので、もうズボンは昨日のうちに持って帰って、これから洗濯したいと思います。リュックもね、やっぱ乾かなかったので、ずっと乾かしたままなんですけども、もうそろそろ乾いてくれないかなって感じです。はい。さて、今日のテーマ、物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するもの、必要なものばかりなので買わないものはないですが、お安いもの、お得なものを探しています。物価高でも死守するものは各種洗剤、トイレットペーパーやボックスティッシュ、マスク、ゴミ袋、衛生用品などですね。他にも必要なものがありますが、節約を心がけています。今朝は寝坊しました。朝からパニックな前店でした、ということでありがとうございます。やっぱりこう生活に直結するものは刺繍したいですよね。洗剤関係とか、あとね、紙類ですか、トイレットペーパーもそうですよね。でも本当に前よりも広告をまあ広告ね、結構見るのが好きなんですけれども、こう上から下までよくね見るようになったかなって感じですね。いや本当に物価高ね、なんとかなりませんかねという感じですよね。まゆてんさん、ありがとうございました。時刻は9時53分回っています。では、エンディング前に

さあ、こたつ猫さん、メッセージありがとうございます。今回テーマですが、もともと必要なもの以外はなるべく買わないようにしてるので、物価高もこれは買わなくなったというものはほとんどないですが、チョコレートだけは最近買っていないかなと思いますね。あと外食と友達とドライブを兼ねて遠くまで中古ショップ巡りをしていたのですが、行く機会が減りました。そして物価高でもトイレットペーパーだけは別です。一人暮らしなので18ロール1パックを買っておけば使い切るまでのかなりの時間がかかります。頻繁に買うものはないので、トイレットペーパーだけは気に入ったものを買っています。なるほど、ありがとうございます。でも本当にね、物価高でやっぱだいぶ生活変わったなという方多いですよね。あのメッセージありがとうございました。さあ今日はですね、皆さんと物価高で買わなくなったもの、まあ、物価高でも支持するもの、たくさんメッセージありがとうございます。やっぱりこうお菓子とかね、ジュースを、やめたとか、安いのに切り替えたとかね、駄菓子にしたとか、そういうご意見が多かったかな。まあ、一方でやっぱりね、こう卵とか、牛乳、そして、納豆は死守するものに入る方が多かったですかね。はい、オリーブオイルに関してはね、節約する派の方と、死守する方と真っ二つに意見が分かれました。やっぱりこうオリーブオイルがちょっとねキーパーソンになったのかななんて思っております。たくさんのメッセージありがとうございました。さあお天気ですね、今日はこのあと22度まで気温が上がってきそうです。だから今現在の気温が21度ですからね、まあここからあとプラス2度ぐらいしか上がらないということなんでしょうかね。ただ今日風が今日も強いですからね、強い風お気をつけください。さあこの後10時からは世界4大都市の最新ヒット中をノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲートを引き続きパレルンで、どうぞお楽しみください。さあこの後大谷さんの試合がありますね、ドジャース10時40分から。今日は先発ということですからね、投げて今日は素敵なピッチング、素晴らしいピッチング、また期待したいと思います。さあ次回は6月の11日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。もう来週は梅雨入りしてるかもしれませんね、そんなお天気が悪い中でもまたね元気にお会いしたいと思います。というわけで2026年6月4日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。

0: JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: CO.JP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、

0: ご用名は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Powellville Music Lovers. Commune on 76.2 FM Powelloon.
1: 皆さん、こんにちは。6月4日木曜日、時刻は11時を回りました。FM パルルンコミューン。木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて6月ですね。そして昨日はものすごい雨嵐ね。ほんと風の強さが尋常じゃなかったですよね。窓が壊れるかと思いましたよ。全公立学校臨時休校となりましたね。なかなかないその厳戒態勢でしたが、あの凄まじい雨と強風ですからね、休校の措置が取られてよかったです。そして常磐線、特急が運休したり、また在来線の本数を減らしたりしていましたが、現在はね、通常運行となっています。本当に昨日はね、木が倒れるその倒木の影響で運転を見合わせたり遅延したりしていましたね。え、本当にそんなことがね起きるんですよね。頑丈と見える木もね、もう本当にドーンと倒れてしまうんだなと思いまして、本当怖かったですね。水戸やひたちなか他各地で強風の影響で木が倒れる現象が起きました。水戸の欅台では道路を塞ぎ、その倒木でね、一時は片側通行止めになりました。この倒木による怪我人は確認されていないということですが、本当に大荒れの天気、いろんなところに被害を及ぼしたと思います。皆さんは大丈夫でしたか？ね、怖かったですよね。今日もね、まだ風がかなり強いです。そして昨日の強風の影響もあって、何かが転がっていたり壊れていたり、また地盤がね緩んでいたりするので、危険な箇所があるかと思います。どうぞね、皆さんお気をつけてお過ごしください。はい、今日も元気にお送りしていきます。
0: コミューン on 76.2 FM Powelloon。
1: オープニングナンバーは1994年リリース5枚目のシングル、当時のアクエリアスの CM ソングになっていました。ミスターチルドレンでイノセントワールド。

皆さん、改めましてこんにちは、コミューにちは。今日6月4日木曜、コミューのお相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。6月になりましたねということで、いつも新しい月を迎えると、あ、早いなって、もう何月かって思って、カレンダーをじっと眺めてしまう、そんな自分なんですが、そうか、今月はこれがあったなとか、この時はゴルフ行って、あ、ここは出かけるんだったなんてね、ワクワクしたりとか、あ、この日仕事だとかね、新たな気持ちで新しい月のね、こう計画を立てたりするわけなんですが、そんなところから

0: このテーマにしてみました。何月が好きです。はい、何月が好き、はい、皆さんは1年の中で何月が一番好きでしょうか。暑い季節、寒い季節、ね、梅雨があったり雪の時期があったり、また紅葉が綺麗だったり、いろいろとね季節は巡りますが、そのね何月月にまつわること、またあの誕生日や記念日など月によってね、あのイベントごとがこういろいろありますが、それによってもあのその月ごとの感覚とか楽しみ具合って変わってきますよね。12ある月の中でどこがあのどの月が好きか、またねその月のエピソードなどなど教えてください。はい、その他ねどんなことでも OK です。番組へのご参加お待ちしています。メッセージの宛先はメールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからお料理のレシピを紹介するデリシャスキッチン、今日はカツオの柿煮サラダ仕立てです。教えてくれるのはミトプラザホテル和食宴会厨房の沼田さんです。楽しみに。12時になりますとちょこっと K-POP があります。今日はねテーマになんとなく沿っているちなんだ3曲セレクトしてみました。そして12時26分ぐらいからはクロスポイント最新トピックを紹介。今日は懐かしのピンキーがミストになって復活、そしてファミマのレジ袋、仕様が変更、ね、こういった話題触れたいと思います。12時40分ぐらいからはエンジョイゴルフ、ゴルフの話題をしていきまして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日は会社名を2つ紹介します。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいからは茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 送りした曲、2016年リリース、宇多田ヒカルで真夏の通り雨でした。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だノブ。
3: 素晴らしい、丁寧でしょ。
2: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
5: ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は11時19分になろうとしています。木曜コメンをお届けしています。今日はですね、最高気温は24度まで上がるという予報になっていまして、今現在22度、気温上がってきましたね。風が強いです。強風注意報と高波注意報出ていますからね、お気をつけください。今日は降水確率 10%、 明日も 10% ですね。明日の気温はね、20度、

最高20度、今日24度でさらに下がってちょっと涼しいですね、今日と明日とね。はい、そしてね、本当にあの台風の影響で皆さん大丈夫でした？あの雨の量が昨日とっても多くって、6月の1ヶ月分の量を上回る、そのぐらいのね雨量があったということです。鉾田市では、6月1ヶ月分の量を上回る171mmと、そして各所でね、あの道路冠水していました。またね、あの水戸の平須町では屋根がめくれるというね、あんなこうしっかりとしている屋根があの強風にはね、こう逆らえないというか抗えないというか、そんなことになるんだと自然の脅威を感じますね。そしてあの水戸駅周辺のペデストリアンデッキ近くのガラスが割れるといった被害もありましたし、で各地でね、先ほども言ったように倒木、木が倒れる被害が、今回ね、その倒木の被害が多かったですね。寄せられているだけでも50件を超えるということです。あの日立中海浜鉄道も、勝田から中港間で倒木の影響であの運転見合わせていたんですが、今朝8時56分には再開されて通常のあの運転となりましたが、ね、本当に怖いですよね。また停電もね起きたようです。つくば市や小美玉市などで停電が起き、そしてね、私の友人、ひたちなか市に住んでるんですけど、友人宅も昨日2時間ぐらい停電したって言ってましたね。本当に台風のね影響、今後もね、あの油断せずに強風にもご注意くださいね。はい、そして今日は、何月が好きというテーマになっています。先ほどね、真夏の通り雨かけましたが、昨日は通り雨レベルじゃなかったですけどね。まあこれから梅雨ももう近づいてくる、じめっとした季節やってきますが、でも私は実は6月は結構好きで、あの梅雨のじめじめは嫌ですけど、あのこれから夏になるんだぞっていう、その夏へとつながるあの前奏部分っていうんですか、イントロデュースのこのあたりの時期結構好きなんですよね。暖かくなってきて、あの暑いなっていう日が増えてきて、まあ、あの暑い方が好きなので元来冬が苦手で夏の暑い時が好きなんですよね。夏の計画を立てるのもやっぱり6月かなと思いますし、そして紫陽花が綺麗なのもいいですよね。あの今朝もタルルン そのスタッフ駐車場っていうのが、あのちょっと離れたところにあるんですが、歩いて3、4分ぐらいかなのところにあるんですけど、紫陽花通りが道沿いにね、その紫陽花が咲いている失礼しました、咲いているところがありまして、あの早く咲く種類のものがもうね、先週ぐらいから青くあの紫陽花咲いてて、今年も眠ってきた紫陽花って思ってね、癒されちゃいます。はい、そんなね、皆さんの好きな月も教えてください。では届いてるメッセージ紹介しましょう。いただいたのは水戸のラッキーゲランさんです。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。昨日の台風の日、自分は午後から病院の予約が入ってました。駐車場に車を止めたら、風で車が揺れる揺れる、ちょっと酔いそう。大雨でずぶ濡れになったんですが、なんとか無事に帰ってこれました。大変でしたね。予約入ってたらね、今日はやめるってなら、ね、できないですもんね。この後はいろんなものが飛ばされてきたベランダの掃除をしないと。そうですよね。あの今朝車を運転していたら、あのその揺れた木々の葉っぱがいろんなところにあの葉を落として、あのすごいことになっていましたね。緑の葉っぱもこうやおなく落とされていて、わー大変って思いましたし、なんだかこうゴミというか、どこから飛んできたこれは何っていうような

ものもあったので、ね、運転の際にも皆さんもお気をつけくださいね。ゴルフレッスンお疲れ様でした。ありがとうございます。青空が広がって気持ちよさそうです。たぬきさんも天気に誘われたんですかねと。そうなんですよ、まあ、びっくりしました。いや、クマじゃないよな、子グマじゃないよなと思いながら目を凝らしたらタヌキでした。痩せたタヌキさん、なんだかところどころ体毛が、毛が剥げてて、ちょっとね気の毒な感じがしました。うん、でもね慣れててね、人が近づいても逃げずにね、なんか餌を探し求めている感じでした。今日のテーマ、特に何月が好きって考えたことがないんですが、やっぱり自分が生まれた9月が好きです。あ、ラッキーギャラさん、私と同じく9月生まれ、9月なんですね。9月つながり嬉しいです。季節で言うと春と秋が過ごしやすくていいんですが、最近は春と秋が季節からなくなってしまったような気がするのは自分だけですかね。よくわかりますね、今のこの季節感のなさ。日記になりましたよね、四季から二季に本当に夏と冬しかないんかいっていうぐらい極端な気温の変化、乱高下するしね、寒いと思ったら急に夏とかね、本当に季節のその情緒というものをもっと味わいたいですよね。早送りはやめてって思うんですけど、わかりますよ。6月これから梅雨に入りますが、趣味のラジコンカーでオフロードを走らせてる自分には、雨降りの日はもちろん雨が上がっても地面がある程度乾いてくれないとマシンが泥だらけになってしまうのでちょっと困ります。あと競馬の祭典日本ダービーがある5月とクリスマスと有馬記念がある12月は大好きですといただきました。そっかそっか、そうね、楽しみな競馬の時ね。そっか、有馬記念12月、ドラマを思い出しますね。やってましたもんね、ドラマでもね、熱い馬が駆けていく。そして今年馬年ですしね、またなんかいい予想ができそうですね。そう、そしてラジコンカー、そうですよね、湿っているとうまく走らないし、泥だらけになってしまうし、まあ雨降りだとね、そんな激しい天候で走らせてもねやっぱり天気のいい日に気持ちよく走らせたいですよね。ありがとうございました。水戸のラッキーゲランさん、リクエストいただきました。ではお答えしましょう。いただいたリクエスト曲、マドンナでパパドントプリーチ。